Abraham. Ini malah ujuan unbuan mengajarul banding ujirine bambalara. Bilam kak.

0: சக்கர பத்து
1: பதிமூறு அண்ணா ஜீவா லடு எல்லாம் பதிமூறு அண்ணா
2: itu tawatuna angai ngenin maram makyul ngenin maram mak ngenin balai maram bingung ngai jail ngakari in father custody marikin wala wangal na balangai bicana wei muni jat tura kula kangal pijar kam ngarato nina ngunal custody ngur 5 days yoro ai ngara ko bangu ganna nawe kaste tak ngai bangu ganna ngara kan spekti na kun nawe para ngai ko kaste ganna ya bale ja ato ala doal jaul pa ngai ya ka mai ganna kaste ri makai ngun bicar ko yan mak ngai to kaste tan ko gam bale ja ya le pir bangu bangu ngai kaste para da ba biru le bale ja yo
3: yo we listening you on radio donjing ngam kayur mbak pakto.

Ah. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. Oh. O